0: Ich mag gar.
1: Er klar.
0: Nei, det var
2: det. Dette. Er det
1: galt? Ja, det blir ganske tå.
3: Bansøy 气温升高, 冰冻的大地开始苏醒。